0: και μην κέρδισε στο Μπατμόλια. Μετά μου την.
1: Μάγια FM.
2: Μάγια FM. Μιλική. Απλικάσει 98 Μάγια FM Bandu. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Apple, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: 98 FM Maya Radio. Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut, klik.

Ya, Sobat Mai, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Mai FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua ya. Jadi nanti ada selingan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Mai FM Bandung, berani beda, berani gaya. Drrr.